Den engelske komponist, producer og pianist Duval Timothy har nærmest gjort det til sit speciale at blande reallyde sammen med musik. I denne skønne komposition rulles en livshistorie op, mens musikken drager os ind.

0: Terminen kan lave toner fra kontrabassens dybeste toner til violinens øverste. Men de skal alle sammen findes i et lille luftrum. Der er ingen vej udenom. Jeg må tilbage til min pinefulde undervisning i terminspil med Emily Harris. Hun vil nu have mig til at spille en skala.
1: Play a scale, you're
2: okay. No, I'm a piano player. I don't have to...
1: You have no intonation problem.
2: I have no intonation problem.
1: But go towards your body.
2: Ah. Okay.
1: Go towards your body and you'll get lower notes.

Den engelske komponist, producer og pianist Duval Timothy har nærmest gjort det til sit speciale at blande reallyde sammen med musik. I denne skønne komposition rulles en livshistorie op, mens musikken drager os ind.